Skillet var det lige her tilbage fra 2010-albummet Awake med Monster. Lige om lidt, der har jeg musik til dig både fra Hollywood Undead med Hollywood Forever og Tim Christensen, Get the Fuck Out of My Mind. Men først lige her og nu skal vi have den nye fra Mask. Det her er Don't Try to Stop Me.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.